0: ilahangatsin imbi kyagatsu ilahangatsu ese ekon ekon betsa kon atsu degidi ekitsu ta kon ekon atsu natsa ekon atsu natsa za lahangatsu itsu kon atsu detati hanidi yathisi yathine kusi iyisi semutsu hadina nethihi nitle kon za gedeasikai hadina It's 57 to 80. Die kurz oder konnte der Kreuz. Said that as in the Supreme Court in 1957, ich hier nur der Zeit, ich hier gehe dann nicht, da hoba zahat hage es an den. In Tlike Juni de, ich hier gehe nicht de, bezah kona, da ich gehe, okay, nicht le, da biebe, gedi, hani da, ich gehe, ich hani lenin de, hani leni de elda da smaki no tsendi la hani leni de ni le ta de na ki la hu elda si ta se ko ki i hani de o la ni le ko tsa khalhu le ne ko ni tsa khalhu ko ha get hu ne e i tsa du zia si ko tsa e ki te ne i tsa tsa ko si ko tsa tsa ko ni tsa ka ni tsa si ko tsa e i tsa o tsa khalhu te ko ya ti ne ka hezu ho de te khusi gi ki ho di an de ko gi ko sa di ne e yi ne e ko ni de ka tsu la ko nu te te ka ha tsu ta wo ki ho di ne ta kwe ma o ko tsa za ho pe tsa ko tsa ko tsa za ho e la ta tsa za ho e la tsa e kwe ne e ha zu e la tsa de ha tsa ti hani te se khadu zia ni se khani ya ti do khani ge he ton ta ni hani ella ne sa se ke ha zo i tsin de la ella ge he de tsa ne ye de ke tsa ko ella i se ko da ho thu ko tsa ta ge ge he ene e tsa ko hani te ki ki ha zo ni te ko ra ti he ta i ge ge tsa di ge ku ya le ge wo ha zo ella ta e ti ha ge e ge ka ti e ketsa etita komati ketsa zle han hata e anai tsedi ketsa tsige de tletse o ta ke ha zo ke tsetse gune to khai ke tsa khat e tsa khat e gedi han eta gi ke ho tsa ale enda ta han eta de han eta tsa khwa zo e tsi ha ke e na tsa khu ke e la la tsa tsa khu tsi ha ke e gi katin e eta de te dise ge kin gune za tsa ga hin ge te ge tsa ne go za tsa e tsa ta ke ga go tsa di la ni e ke ha ni tsa tse tsa tse ho go ke ho ge a le
1: wa ti ga go tsa hi ta Mary Adele Rabiska ni he ga du de